0: resultater. Mangler jo da seire som profesjonell Jørgensen her, men er med og skal hjelpe litt Marte som er i brudd, så hun hjelper seg selv nå. 2.09 foran hovedfeltet, og så er det jo Ytterhus Berghaugset, som vi har størst forhåpninger til, som da sitter fortsatt rolig i feltet sammen med Tiril Jørgensen. Vår Nederland er 1, 2, 3, 4, 5 på rekordrad foran i hovedfeltet. Det tyder jo mer og mer på en plan A med caps lock for Demi Vollering, dette her som nederlenderne driver med, men det er 143, når jeg tenker de har kjørt 4 mil, jeg sa en 6,5-7, altså rundt drøyt 6 mil, så begynner vi å nærme oss den lokale runden igjen, etter den åpningsrunden på, eller, som er flat å begynne med, så det går nok en 25 kilometer til i flatt lende, før vi skal begynne inn i den lokale runden, og det sies jo i alle intervjuer, Karl-Andreas, at vi har sett under VM at det har skilt ut når det ble i spurten i går, da når Jesper Stiansen tok bronse, så de var de bare fire der, ikke sant? 4-5 mann da, det hvis vi er rettferdige mot Belgia og Italia, og så kom like bak, så 5-6 mann, men solo på Barry, som var 53 foran Alvarez og Jesper Stiansen, så det blir smågrupper, det har vært trenden i denne beinharde VM-løypa, det er jo en frempekt i morgendagen også, når gutta skal i gang. Så er det sykkelbytte på Noman, som vel var involvert i denne velten. En skojustering også. Strammer disse skruene og hopper på sykkelen igjen. Det var en liten velt hvor tre rytter i hvert fall var ordentlig i bakken, og noen ble hindret av krasjen og måtte bremse. Men 2.13, jeg liker i hvert fall at avstanden går oppover, men det er horvelig langt igjen her. Og det er rett frem på flat vei akkurat nå, fin asfalt. Så det er sånn mentalt krevende å sykle også da, når du har liksom ikke noe å gjemme deg inn bak, bortsett fra bruddveninnene for Edseth sin del, Natalie Quinn i USA, Rojo for Portugal og Stoyanova for Bulgaria. Det er de fire sammen, altså Marte Berg Edseth, fire totalt, som er det fine bruddet som vi har fått tidlig i VM-rittet.
1: Det er ikke meningen å ikke prate, altså.
0: Nei, du kan jo gjerne holde meg oppdatert på hva du driver med, da.
1: Ja, nei, det er bare for jeg driver. Det kommer stadig inn intervjuer her.
0: Er ikke det bra?
1: Og jeg tenker at det er jo veldig, veldig fint å få inn det. Altså, nå skal jeg få inn et intervju med... For danskene, de har et lite tomannslag. Nå skal jeg få inn et intervju med Cecilie Utrup Ludvig.
0: Ja, det er jo spennende, for hun har jo...
1: Hun har en medalje,
0: vel? Ja, da, bronse fra 2023, blant annet.
1: Nettopp.
0: Har jo vært med en stund. Så det, vi kan høre hva danskene tenker, altså.
1: Skal vi se, skal jeg bare sørge for at jeg har riktig lyd på dette her nå. Der, der, der.
0: Og så må du trykke på start-knappen, ja, har der, jeg fått
1: der,
0: med
1: der,
0: meg.
1: Ja, men det er der jeg, for egentlig må jeg dra ned lyden på oss, ikke sant? Og så må jeg dra opp der, trykke play der, men nå gjør jeg, hvis du holder litt rolig nå, så gjør jeg sånn. Og så drar jeg den ned, og så skal vi høre fra Cecilie Utrup Ludvig.
0: Ja, det gikk fint, det.
2: Den kommer. Vi skal ha en statusrapport. Hvordan står det til inn? Det går lys.
3: Det står egentlig meget godt til. Jeg gleder meg helt vildt, så ja, det bliver fedt.
2: Det er tidligt. Hvornår har I været oppe?
3: Ja, yes, lidt i 6, tror jeg. Så, nej, så nødligt. Du ved, op i 4. Det bliver godt.
2: Har I lagt en plan for i dag?
3: Ja.
2: Hvor vi hørte
3: den? Vi skal bare ud og køre hårdt cykelløb, og det kan være, der går et tidligt udbrud af sted. Det kan også være, at det bare bliver hårdt, når vi kommer ind på omgangene. Jeg tænker, at positionskampen ind mod omgangene, og så bliver det jo bare udskillingsløb, så skal bare være fremme.
2: Det blæser en lille smule herude. Skal I være lidt på vagt?
3: Man skal jo altid være lidt på vagt. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre en kæmpe forskel, inden vi kommer ind på omgangene, men vi kigger.
2: Og omgangen, den passer dig udmærket, ser det ud til. Der er flere, der har nævnt, der minder lidt om Glasgow. Det er vel meget godt?
3: Ja, det gik jo meget godt i Glasgow. Så ja, jeg glæder mig. Det er en fed omgang.
2: Hvem holder du øje med, når favoritterne begynder at rykke? Altså, hvem skal du med?
3: Ja, altså, de helt store favoritter i dag er nok Demi, Kasia og Kim Lecourt. Så sådan de aller største favoritter, tænker jeg. Men der er virkelig mange stærke. Og Frankrig stiller også med et stærkt hold. Tyskland stiller også med et stærkt hold. Ja, så... men vi kører jo cykelløb med dem til daglig, så vi ved, at de er gode, så ja.
2: Er det noget med at bruge sin tændstikker rigtigt også? Altså,
4: gamblet lidt med, hvornår man kører med?
3: Ja, 100%.

0: det med dette?
1: Det beste med Gjøvik at det midt I verden.
0: Nei, det jo Alvdal.
1: Nei, jeg tuller.
0: Ja.
1: Nei, du, det på en måte som et veldig koselig liten plass hvor du har alt på et sted.
0: Ja. Ja. Alt.
1: Alt på et sted.
0: Opphøgde poteter og...
1: Opphøgde poteter, vasslina.
0: Ja.
1: Du kan bade I Mjøsa.
0: Ja.
1: Lite sentrum. Nei, du har alt du har det du trenger.
0: Men noe sånn tang og tare har du ikke?
1: Tang og tare mangler.
0: Ja.
1: Men det tar du på sommerhytt.
0: Ja da, ja da. Det ikke noe tang og tare der jeg kommer fra heller. Altså.
1: Nei, bare, ikke mye.
0: Nei, men da har vi slått et slag for Gjøvik. Og så får Hamar melde seg på. Det plass I innboksen vår.
1: Det plass I innboksen. Jeg tror de hadde Gjøvik hadde som en stund. I hvert fall hadde de slagord I mulighetenes kommune.
0: Ja, det for meg litt sånn. Kommunestyret har jobbet noen uker over tid, ikke sant? Og så kom de ikke frem til noe. Og så bare sånn, ja, men det mye muligheter. Ja, men der har vi dere.
1: Ja, mulighetens kommune.
0: Ja, men du må finne dem selv. Nei da, det sikkert bra på Gjøvik, altså. Men forklar hvordan du kommer inn I innboksen din, da, hvis
1: Kåre det noen... har logget seg inn I NRK Radio-appen, funnet programmet på NRK, kanalen NRK Sport. Der kan det, står det bidra til sendingen.
0: Ja.
1: Kåre har gjort det, skriver, høsta potet I lange baner.
0: Se der, ja.
1: Håper på 200 tonn Oi. I dag.
0: 200 tonn I dag, ja. For jeg glad I poteter. Det undervurdert. Vi spiser for lite av det, mener jeg.
1: Ja, vi spiser det hver dag, nesten.
0: Ja, det bra.
1: Ja. I dag, akkurat I dag, Kåre, med at du foreløpig har plukket 200 tonn, da du, som Taylor Swift ville sagt, the one på vår liste for den som har plukket mest I dag, I hvert fall.
0: Godt jobba.

Alt jeg ønsker og mere til. Slå på lyset, jeg har slått av. Når allting